0: granitne pločice svih namena da bi se isplatilo Moj Trio Kupatilo. mojtriokupatilo.com.
1: Gaške, oženi me!
2: Mesara Gašević, Partizanske avijacije 25, Bežaniska kosa.
3: O, vid kuma!
4: Mwah.
3: Dobrodošao. Iz Njemačke, autobus. Kako to?
4: Ej, ti sad. Sad ću ja do rentakara. Ima da rentiram auto ganz nov. U stvari, ima da uzmem dva. Jedan za mene, jedan za ženu. Ponak od svojih, jako svojih. Ima da misle da smo došli s dva. A?
5: Force Rentakar, Valtrovićeva 26, Ledine, 064-09-05-003. Force Rentakar.
6: Sve je super.
7: Baker, put your hands in the air, give me all your money.
8: This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town.

0: svakog radnog dana slušajte Lenovo Super Matine.
1: 9 minuta ostalo je do 5, ako je verovati prognozi, i kažu da sada već u pojedinim delovima grada i pada kiša. Što se tiče konkretno Bežanijske kose, za sada bez padavina, 21 stepen trenutna temperatura, i kažu danas nas kiša očekuje do nekih 9 sati. Sutra ipak malo više sunca i temperatura 25 stepeni, a onda od srede pa sve do sledeće nedelje kišovito i oblačno vreme, a temperature ostaju onako lepo prolećne, u proseku 26 stepeni.
0: Super frekvencija. Slušaj Super Radio. Super FM Radio. Sve je super.
2: I want to dedicate this song, Gone Till November, to all you ladies out there crying all alone in your room, and all you fellas going down south, not making it back. May the Lord bless your soul. I love you, girl.